0: egdjen av hajaid na visha egdun andaris
1: sheshin
0: ma hedin sha tad kele sha majara
1: bal sheshin mara do kokh aglov nur degene gier eg aglov nu eg
0: komo kerta ta tarta ni ni va pe mereg aidin shuni va
1: Ach, dir fa eg chud fan jish
0: der. Ach, dir jish der ach um weme
1: wel. Ohne chud fan nech. Bische, bische
0: eg du no und.
1: Ni la no grai, gel a halt.
0: Ni ni la ach schön, agus en kerst der fate ge zeh ri kerst. Komm dir ei evre da. Tan kolat. A generation hana.
1: Oh, it's had a new midweek show. Kai me me chara me yala on on. Clushim ta she on hen khlog.
0: Mhm. Nach der Richte.
1: Ta on hen khlog. A hen. Is
2: that kind of local and tap the show?
3: Oh, sure. Oh,
2: the bitch after the
0: show.
1: Oh,
0: sure.
1: Ta. Ja.
2: Það sé tjónir fæð með náður.
0: Það rútsa fyrir reyfa, kvöldi sér.
1: Það er um gæðið sem ég dýð.
0: Er ég koma tann kólokta genovation hana eða sjálega klostjálgu rílta er hláruha Arnagy agus ófásti gæltakta agus edir lúbíni agus Arna og ísna gælskalna lefada achanis er tínagy nish well, ég lera áfísin Jósefach
3: tann
0: kólokta genovation hana
3: Rwy'n siarad cap o'r gwych ffawls le ti'n gyn. Ni'n
0: sam cyrdd i fi siarad.
3: Agos yn nisio ddau siarad ti'n gyn. Ile agor ffawls fi le ha. Ta siarad... Cadwar o'r eich...
0: Ta sam. Ta ma mwnnw droch eich oes i Josef. Agos gwn ffobl stoi. Er i'n gymryd, gwyl wedi dyn yn nisbwyd ddoch eich nawr mahas yn siarad. Er y glor siarad. Am
3: ddechrau wedi ffari i
0: Ta o'n colwch da dien o fe sy'n hana.
3: Ta o'n colwch da gynnu sy'n hana.
0: O, ie, sy'n hana. Sy'n gan dewch chi. Agus fi me o ro sy'n hana. Ni y ro e sy'n hana. Agus ni tadael le ro a chai sy'n.
2: Be di gael chiart cwpl o ddor? Cwniart, Be di gael chiart
0: Cyrta gysd ag ydy'r dyr? Nyr fach chi ffordd oes?
2: O, ni hach.
3: Da mae'r chi ddysg.
2: Da mae'r chi ffordd.
0: A cyrta gysd ag ydy'r dyr? Ni fach yn dyrun eich am mae'r chi?
2: Fi eisiau dyn o blwyd. Cybyr o dde.
0: Se?
2: Tag yn ymwrdd o yn ymwrdd o dyrach yn y ie.
0: Se?
2: Na, oes. Sa'r eisgioch nôr o ddeisdioch o wyn lysyn gael gael Fi eisiau a ien o. Mor sy'n de. Agus sy'n dyrun fach ar gyfer hyn ymwrdd o fi a ien o ar ffad. Sier yn ei yn ein ymbrir rhedeg yn Agus ni'r ffacin y dyn nhw ei, cia gymasa gyda chi si yn fyrlo, beid yna ha. Mae'n dyn nhw'n astudio'r ar star na tiang o gwaith yma gyda harlo. Roedd i'r lych mor i gyr lych.
0: So ni'n chyrra chas, diwlwch chymor o'r tygus?
2: O, ni cwyrdyn.
0: Ni'n
2: cwyrdyn yna? Cwyrdyn, ac ta mae'r o'n mas mwyn i'n tywyr. Fwyr hwys ac siat o'r siat. Fe ha sŵr gyda'n roedd i'n o'r posti, a mae taas o'r dyn nhw plwr, y dyn nhw Er det är så den är vi så kom att så den är vi.
0: Ni påstår att det är energi och energi i sig. Det är någon jag älskar när jag kallar det. Nu kan det ta en chans. Ni
1: ringer. Nej, jag har hört det så.
0: Att du gör fan att läsa så. Den här gör jag lov.
1: Han kallar och igen och sen han igen av sanna dermisna. Och dermis komma ta sann igen av en gol.
0: Ja, det är så sjunga bra. Det är sjunga halen. Det är sjunga halen. Sjá den lækken að tafa sig búin, já.
1: Hann spek sin kristagum gæm herri sin ís.
0: Ok. En æfada rinne, ní rinne, annars sin ega særige, fjú sérge dýn og nýge fyrir dýðir sér, nú sí. Vul kært na kanúna ega fri sjá, ní rinne. Ta sér frisin in óráin, CF Tomás Makóin, agus is kæstjara ta tjakna jesin. Ní rinne, Gwyrdd yn siarad ysg o ddechlwys Ta sam gwrdd ni'r gyn Ti'r has Aireen Joseph ni'r rynia
3: Ni ord na bryns mis Ach er i'n ni'r rynia sy'n
0: Agus
3: Hwyl sed Chiap med ysg o'ch meddig rysia mi Chiap ddach yn siarad ysg o'r eis Sianst na chwyl Casi Bym si chiap ys gwrdd i Mi chiap gymunic Nws chlwg o'n elag Ys i chi'n cast a rwydwyt Ni hen i'n o'n fair A fi eisiau kind fwy Hwysdiol, ffer rwysio cainth fwy. A chan chyn bydd mewn i'r pedr chwysiarig yn chyn chatan sy'n gaiti gos ffwrdd mewn leag yn y cynt gynhyrnol chyn agos er i'n leag yn ychydig yn torch yn sgaiti ag Sean Bon, Brannoch agos ta sgon o gael gael Sean
0: Sgon o gael gael, sy'n e'n tîn awt o'ch yn eich meddwch yn gael gael
3: Ach ar ffawt e, sy'n e'n pwynt
0: Wel sy'n e'n eich
3: ni Mi mis i chiap o gael beth eswch a ta sy'n gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael

0: Fyrir, kan hérna í sér sinna lús?
1: Jú,
0: bóta sann. Hérna sjáttir, sinn fær, lennáinni de, Lashley, dúbult skórna, pérðan í hérna tú, agas hérna með dólar núnsi, istakka lár mýl, istakka fannlega lár na parka, agas hann pass, og gynni gundinni, agas hann spas, og hann slittur okkur, agas tásingi mann, kær tásingi Róshín, tásingi Róshín, kamilinn sprúk, tásingi mér kúl, kamilinn brant, agas hér sinn, Han har det igen sjunden is. Hej, det hockt jag. Lena har det det.
1: Jag vill säga att hockt just sin skor inte är rushin.
0: Shit. Det
1: är never han inte kan få.
0: Ja, han är svår skor att igen sjud. När man bara tar ik för en leisha är fad. Jag säger det nu om att fucka dig I leish. Lätt smakt egen och slakt egen och kvar att klara skor med dig. Jag säger när jag säger att rukt är fad chockan eller en titt I min lällina har sig en som en lappa dollar norde en slitter I takten hos en ganzi vi av valu jag säger en ganzi vi av hamma en stark en drå en kul och kan jag höra
1: no, Sula Tawik
0: dröjer det här ja
1: Sula Tawik
0: ja står du Mark Schechter sig in den norde är en lin kajkar kuline vare
1: Brålet Brålet
0: Okej, vi ber dig med sig last year ja Ta, show om jag lär
1: mig. Vad är tappulen av stadsempel?
0: Oh, bigar.
1: Ja, har du träst on?
0: Ja.
1: Sen kugga kul in I sig geva.
0: Ja, ja. Kugga in I kan show. Ach, bara det är tar de ko för det så. Nägus sin beder och värna in sin abel tog in den förna show. För den av en att ta. Well, a crooked table list the sheen should have rain a hand on the other. Fidinella at a direct taco or rain the soldier. Augusta Barn at the in Albert took August's skill in it.
1: Well, Margus to Lina Gatus, Jerry the Ed, something kind of fire on the Horkets and try notion to toss it. But try the on, Tus to try Marshall Day. At Larry Sheet and Notion will come as unto Augusta Dalero and Chow. To the anti sponsors was Darla.
0: Schnee, Augusta Scorna, a taco for his son dive. Agus beidir, well, beidir came of on roa de dalish imni anai kegar em blian maha. Ag sio chwy gen trwy mer yn nôn sy'r eich, eich ddech yn drôl cwl. La hadsyn sy'r cwl I nech yn cawnsan, e do lash dyr agus las ma. Ni ddech yn sŵl y tawic yn baltas yn ni gaad o, o'r tan mwy'r cwl sy'n o'r cart gynnar o. Gwyr I bygyr cawnsan amach er ffwr ei, er ffwr I.
1: Abraham Gwyl, An fan when you called to Iglesia John is feet and he's no chin when he was clothing behind on the barely worthy and for the culture shell of us. It's a we can't for you or in years.
0: Shinera, and that's bevishnik stolen nor not me not the idol commanded few wine. If you can tell some Rachel Deegan, Augustin Farka, Augan to Keith Fogg will count fade his shoots come up. Augusty and Actamacadi and Tavlina talk today. Tá oknómatele le falling tucha a chun cead sa feite chun lár na pórce ag séra crevach cead na stach sa spas chun a cead dóir dóib tá siad a gudi fwyd na na bahoi entrum a á sa cead o lár na pórce
1: ní sopig a gom á chat a cool better ó níl an chosil senta agus a rís fech cerran an chosil gwaifin ag nachtan a wal si cool kintan jyn
0: Yn cael sy'n y titim ystach ac ysgrifft yn cwl bori, ni'r un cydyn yn ei grachoen, ni un si ein, ni roh o'n tyles, fwyl si yn slitr ymach, fi yn tosi yn tacht ystach, ac feir y stop o gi, ac ysgrifft yn ymwneud yn dwi hen, cwyf yn eichnacht yn ei fiawn. Siach o gyd, rhywbeth efel yn y borgau, a dolgwn cyd, o cawn trasna.
1: O, nes, beidio gosod i cartyn gyd cant yn ochr trasna, mae'r fi Elin, Nicotisi, ti fi stiach yn tren?
0: Fi. Ac yr eich, anna rŵhyr yn Baltasun, eich cwnta ein trwy me. Dwi'n dwi'n rhan tŵr, chwn cyn yr hen yn eidio gyda nod i de. Is fedyr le dols y tan sfedyr. Ac ys ni'r eirig lawn cwl yn Baltasun. Anna gard yn teflin yn sa.
1: O, ti'n gwybod i chala.
0: Yn mwyr teflin yn ro, gwrdd fe fi chala am o ochtar efo'n slitr. Ac ys fi si yn len lŷn y leis. Ac ys yn cansan eich lebole, eich dach y dro cwl leis e ein trwy me. Insta nomad I dernach y siac nomad nŵmar sy'n ffoc y sochle eisiau. Ac ys yn cansan eich gara, eich mef ni cala.
1: Ni lwch yn dweud y cwrs achamdyn eich lŷn, beth clip eich hart I gan siac nomad. Tos o'n glod, chyn ys da o'r ligs yr da so. Clip eich gan eich eich, beth mwyd bawri.
0: Ac ys yn o'r un i'n stoliwm gwmwnt gwrs roedd eich yn fi sy'n son. Tach dyn siacati ag ys yn cle na o'n eich dwi'n coma. Ond na roedd i fi yn yr siwl. Oh, gawd sy'n gara gwma. Ys dach yn gwrs.
1: Oh, gawd. Oh, cos y dwaid yn ta.
0: Ah, na cos y dwi'n ffad.
1: Cwl bore, ni lawri eich yn.
0: Now, as you just said, we'll install him good we'll puck there, we'll dad the coin better.
1: Yeah,
0: dad the coin better, and I'm going to wear cool. Capus could have a need to or let Willis say a mock old.

0: kjenne. Til råd vores åkel, og kjenne Helvig, og kloen gjald melle, for han slæsser noe om råk, og kjenne på bolde sliv gode, og gode pærek, har ikke noe skjøyde, og det skjer hva jeg kjenne riske kjær på kajen. Både mislige om ikke noe nøyse, når denne mist kunne lære kvinne nøyse, går fedelen takt der hår i kinnen som tar sin tid. Toget mist tøsje det vi om noe ikke det skjøy, til noe gitt filiøk, Tänna gud skrinöjdukta, tänna lukas och helst gärna gud kåldun. Treså, hur kommer det på en bäga in till att en smörta fulla här i gna nuaimskirna linnisö? Bani med en kajanakken lagt, hagas kyrmid munlu är vakalan im lén. Skrinóir agus goláire múr gaelane a rúgu gynnéisio múan a lárnú hísi sa kate bach an tahir rishtáda hinnibag. Ba vorige, an fyr hadi siún an ú kórhe gael, ba rúa iad da gol dígaif a dweche. Ba chás leis chóma, na hennim lak an nóa húgtai ar limistéidi vi hídu, a kuigi a dú hí. Ba gláin leis na hennim lak an nóa kurigar na sian dú hí gaelacha, Bönögan vjåg tog där lish, emri gick och sen annan, bara harlig för lehen, gohörja teva modis na gael tuk tui, ivraha karka gyn konumara agus marsinde. Ni rei tog eirrod ach, deisho muan mar enemir gionta ta fe chabdi linnishgan. Si deisho muan gagarvan reimse sa ta ha gafa gud teva stig da lina o fort large so eska karig na shuidu, shiro kloin mele agus shiso jaska koste dishteg okul. Vin fénochtag hoivrag, nor a chéinéinir hevris na hairugtag ág filim a góhi fénin jég. A kaheme éhúrt a jési vinis.
1: An tæhrist áad a hinabra úðar lén agus fær kjóil. Padrig á kajala fær rev drúvantiga lebanú klástan na rinna. Sean á krín, mointóir agus krínóir agus fær rev bantiga Það hílamad húrsi sa chláistan sa hír. Mákara, mihála kínhála, múintjóir, skrínóir, agus kúrtaka skolna ljánaf sa ráin a fennem líon. Líon má míachóin, a líontóir, skrínóir, þar gnúha, agus gailgjóir, en ega hlúa vaid a vaid á vaidja. An fær múr, a hennig nýr á jésilum ný, Als je een deisig on rein de heen. Niklas toe bin, a weer van een tages glaasde naar rinne, agus a heel kloo naar bug, maar skrinoer, maar montoer, agus maar erkeoel. Nikartam an oentje skuil harm, kan taget volt de jen of de homaste veel, of jan testen verroostig. Ver a wiltje de goiler, Gamen skrinor gailge bachringe e, dar varin lekiad blin neden.
2: I shemus na sroon, no shan o lino, marini gana gaan, no dunach roa. Bob Weldon, padri gom mille, padri gom mille, vi gara ar a vahinu gom hain, er an sa wun se gailing dum, nu yun of adbacht in se a yeehul. Yun of him am leidu ogan sa, padri gom mille, agus an son ferna ar a vena hinu gom er, Yn ffeil anach na clas o ffeil an ab filari yn chymru gifing o, agos anio ni alw o'n rhaen.
0: Agos ni lantan ac yn le, ni yn o'n le hydyst. Sgrin o ydi, fili, gan sgrif gan lif cyd y co agos cyd eile le hard li yn o'r le mion dyna, dyna cymwnta, le gyr caint o'n ille. Ta dar ŵd dyn dy gynnwyr hyn nhw fel, Nor efo gohaes coch o'n môntyn sgachau yn dwyg sara nhw'n dig yn man nhw'n cod mar o'r hwyrach tango lir. Fyw na hawr o'n fwyra, na derfo gar byd sa ys der ni ym o'ch o'n rhain nhw o e'n oed ele nesif. Nid ym o'r rog o fylid cael her ffad, der o'ch dyn yn lach cas le mor an yn imacht. Dar lo, ta'n derf sa'r yn sgil.
1: Kana hef na byn na o'r rhain sy'n le tlos yn sy'n ysgolion na o'gan. Fy me'n gweldacht Le dianni, ni dirme ken gheltacht i. Agus da stad me lor na sroide, stig gort lor na sroide. Agus da bidra kanna stig sa skoil. En gheltacht, vir me jo.